Анаатқымыңа дәретенің ұйғыр жаңылшы. Бүгін 2026 жылы 18 ауғыз сейшімбі. Азыр Анкара вақты үштінкен саат 1, үрімчі вақты үштінкен саат 4. Өрметлік радионушылам. Аңшырымызды әр күні Анкара вақты үштінкен саат 1-дің 2 кейчі, үрімчі вақты үштінкен саат 4-дің 5 кейчі болған арлықта Түрксат 3А, Түрксат 4А сөне мұрақлары. Радиомыздың интернет сайтлары www.tratuyghurchigit.com яки www.tratuyghurchigit.com интернет адреслары арқылы қоясаңыз болдым. Алғышырымыздың тәкірарыны әр күні әңкір уақыты етіген саат 5-тен 6-кеше, үрімчі уақыты етіген саат 8-тен 9-кеше болған арлықта қысқа толқын 31 метр 9465 килогерцта сөне мұрағы интернет арқылы аңылы болдым. Hörmetlik radyo dinleyicilerim, anlayışımızdan bugünkü cedvalda haberler, yıldızların kelgen sıra, Türk dünyası münevvarları ve Erkıl Nakşi Müzikli Katarlık programına var bulup, aldığımızdaki bir saat bu içe selam bilen bilebilmemiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin, riyasetçilik kalemen.

Бүгүн тамыз айынын 19 жылдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясына сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан үміт пен төзімнің мекені Газа, біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырған Салтанат Ұзақбайқызы және операторымыз Аслы Екілмаз.

бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Жапония премьер-министрі Такаичимен телефон арқылы сөйлесті. Түркия Израильдің Сирияға жасаған әуе шабуылдарын айыптады. Түркия мен Сирия фосфат саласында стратегиялық серіктестікті дамытпақ. Иран күштері ақштың Иранға қарсы ықтимал әскери әрекеттеріне қолдау көрсетпеу жөнінде ескерту жасады. Енді соңғы жаңалықтар. Коммуникация басқармасы президент Эрдоғанның Жапония премьер-министрі Такаичимен телефон арқылы сөйлескенін хабарлады. Көшбасшылар Түркия-Жапония екіжақты қарым-қатынастар мен аймақтық және жаһандық мәселелерді талқылады. Президент Эрдоған телефон әңгімесінде Түркияның Жапониямен қарым-қатынастарын, әсіресе қорғаныс өнеркәсібі, инвестиция және сауда сияқты барлық салаларда дамыту үшін күш-жігер жұмсауды жалғастыратынын білдірді. Президент Түркия ретінде Иран мен ақш арасындағы қақтығыстарды шешудің жалғыз жолы келіссөздер екенін, сондай-ақ тұрақты бейбітшілік пен тұрақтылық үшін дипломатиялық күш-жігерге қолдау көрсетілетінін атап өтті. Сондай-ақ президент Эрдоған әңгіме кезінде өткен айда Кумамотода болған жер сілкінісінен қаза тапқандарға байланысты Жапония премьер-министрі Такаичиге тағы бір мәрте көңіл айтты. Анкара Нетаньяху үкіметін түрік әскерлерінің Сирияға орналастыру жөніндегі мәлімдемелерді Израильдің Сирия егемендігіне қарсы шабуылдарын ақтау үшін пайдалануда деп айыптады. Түркия Израиль премьер-министрігі тарапынан Сирияға қатысты жасалған мәлімдемелерді жоққа шығарып, олардың Израильдің Сирияның егемендігі мен аумақтық тұтастығына бағытталған заңсыз әуе шабуылдарын заңдастыруды көздейтінін мәлімдеді. Түркия президент аппаратындағы коммуникация басқармасы X әлеуметтік желісіндегі мәлімдемесінде Израиль премьер-министрлігі алға тартқан негізсіз мәлімдемелер Израильдің Сирияның егемендігі мен аумақтық тұтастығына бағытталған заңсыз әуе шабуылдарын ақтауға бағытталған деді. Сейсенбі күні Израильге тиесілі әскери ұшақтар Сирияның солтүстік-батысындағы Идлиб аймағында орналасқан Абу-Зухур әскери әуе базасының ұшу-қону жолағына 8 рет әуе соққысын жасаған болатын. Шабуыл салдарынан әуежай инфрақұрылымына зақым келді. Анкара тағылған айыптардың Нетаньяхудың Израильдегі сайлау қарсаңында аймақта экспансиялық әрі тұрақсыздық туғызатын саясатын жалғастыруы ниетінен туындап отырған мәлімдеді. Мәлімдемеде Түркия әлем елдерінің басым көпшілігі секілді өңірімізде бейбітшіліктің тұрақты орнаған қалайды. Бұған апарар жалғыз жол Нетаньяхудың агрессиялық әрі қысым көрсетуге негізделген саясаттан бас тартып халықаралық құқықты құрметтеуі делінген. Анкара сондай-ақ Сирияда бейбітшілік пен тұрақтылық өркендеуді қамтамасыз ету үшін Сирия үкіметімен ынтымақтастықты жалғастыратынын қайталады. Мәлімдемеде Түркия Сирияда бейбітшілік орнату үшін Сирия үкіметімен заңды негізде ынтымақтастығын табандылықпен жалғастырады және Сирияны тұрақсыздандыруға ешқашан жол бермейді делінген. Түркия мен Сирия Тау-кен саласындағы ынтымақтастықты дамыту бағытында жаңа қадам басты. Екі ел арасында фосфат саласындағы өзара түсіністік меморандумына қол қойылды. Келісім арқылы фосфат саласында стратегиялық серіктестікті дамыту көзделіп отыр. Осылайша Түркия мен Сирия арасындағы Тау-кен саласындағы ынтымақтастықтың ауқымы кеңейтіледі. Өзара түсіністік меморандумы екі елдің фосфат саласындағы бірлескен жұмыстарына негіз болады.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Иран баштабының бастығы генерал-майор Абдулла Абдуллахи парсы шығанағы елдеріне Ақштың Иранға қарсы ықтимал әскери әрекеттеріне қолдау көрсетпеу жөнінде ескерту жасады. Баштабтың мәлімдемесіне сәйкес Абдуллахи парсы шығанағының оңтүстік жағалауындағы елдер өз аумақтарының Ақш тарапына

Оның сөзінше, өңірдегі әскери базаларда, әсіресе әуеде жанармай құюға арналған ұшақтармен қатар ақштың көптеген әскери әуе кемесінің орналасуы парсы шығындағы елдерінің хабарынсыз жүзеге асу мүмкін емес. Абдуллахи аймақ елдерін ақшқа қолдау көрсетудің салдары туралы ескертіп, ақшқа көрсетілетін кез келген көмек америкалық әскери күштермен ынтымақтастық саналады деді. Ол аймақ елдері Иранға қарсы ықтимал әскери операцияларда ақшқа қолдау көрсетпеуі тиіс екенін атап өтті. Сирия мұнай компаниясы Джепсе газ өңдеу нысанынан газ тасымалдайтын құбыр желісінде болған жарылыстың әдейі ұйымдастыруы мүмкін екенін мәлімдеді. Компанияның хабарлауынша, жарылыс кеше таңертең Джепсе газ нысанынан газ жеткізетін құбыр желісінде болған. Жарылыстан кейін құбыр арқылы газ беру тоқтатылып, ұңғымалар оқшауланған, қауіпсіздік клапандар жабылып, аумақ бақылауға алынған. Оқиғадан кейін жөндеу бригадалары дереу жұмысқа кірісіп, қалпына келтіру жұмыстары тәулік бойы жалғасқан. Газ берудің тоқтауы кейбір электр энергиясын өндіретін турбиналар отынмен қамтамасыз етуге әсер еткен. Мұны балама жолдар арқылы шешу үшін Сирия электрик компаниясымен бірлескен жұмыс жүргізілуде. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Құбыр желісі қайта іске қосылғанға дейін жөндеу жұмыстары жалғасады. Тергеу жұмыстары тиісті органдармен бірлесіп жүргізілуде. Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетін жұқтырғандар саны 5000-нан асты. Елдегі денсаулық сақтау инфрақұрылымының әлсіздігі, халықтың ауруға қарсы шараларға қарсылығы және медицина қызметкерлерінің наразылығы акциялары індетке қарсы күресті қиындатып отыр. Үкіметтің сейсенбі күні кешке жариялаған мәліметіне сәйкес, Конго Демократиялық Республикасында Эбола жұқтырғандарының саны 5000-нан асты. Денсаулық сақтау саласының өкілдері індетке қарсы қабылданып жатқан шаралар бұл қауіпті ауруды бақылауға алуға жеткіліксіз екенін ескертуде. Қоғамдық денсаулық сақтау институтының мәліметінше елдегі эболаның 17-ші індеті шілде айының соңында жұқтыру көрсеткіші бойынша тарихтағы ең ірі індетке айналды. Соңғы дерек бойынша қайтыс болғандар саны 2378-ге жеткен. Институттың соңғы есебінде 5021 жағдай тіркелген. Осылайша бұл індет жұқтырғандар мен қайтыс болғандар саны жағынан 2014-2016 жылдары Батыс Африкада болған эбола індетінен кейінгі әлемдегі екінші ең ауыр эпидемия айналды. Індетке эбола вирусының бунджи-буджи түрі себеп болған. Қазіргі уақытта оған қарсы ресми мақұлданған вакцина немесе емдеу тәсілі жоқ. Израиль Сирияның оңтүстігіндегі басып алынған Дереман Кунейтра аймақтарында 10 әскери база мен бекет құрған болатын. Израиль әскері Кунейтра уәлаятының солтүстігінде орналасқан Джабата Әл-Хашаби елді мекеніне басып кіріп, екі адамды тұтқындады. Сирияның мемлекеттік Әл-Ихбар телеарнасының хабарлауынша, Ираз сабраздары Джабата Әл-Хашаби елді мекенінде рейд жүргізіп, бірнеше үйді тінтіген. Израиль күштері операция барысында екі адамды ұстап әкеткен. Израиль 2024 жылдың желтоқсан айында Башар Асад режимі күйрегеннен кейін 1974 жылы жасалған күштерді ажырату туралы келісімді бұзып, Сирияның оңтүстігіндегі Дера және Кунейтра уәлаяттарында 10 әскери база мен бекет салған. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа. «2025 жылдың 20-шы шілдесі Газа секторында дабыл қағыла бастады. Газада тіршілік үшін аса маңызды барлық қызметін тоқтап қалған әлемге жеткізу үшін дабыл қағылды. Бұл жедел жәрдем көліктерінің дабылы еді. Осындай қасіретке куә болған әлем дабыл қағып, шұғыл әрекет етуге тиіс еді. Газаға гуманитарлық көмек жеткізетін жолдар дереу ашылу керек болатын. Ауруханаларда жазықсыз жандар аштық пен дәрі-дәрмек тапшылығынан көз жұмып жатқанда, халықаралық қауымдастық үнсіз қалмай оларды құтқару үшін барлық күш-жігер мен мүмкіндігін жұмылдыруға міндеттеді. Алайда олай болмады. Палестиналықтар әйел, бала, қарт, науқас болғанына қарамастан қырғынға ұшырады. Газадағы геноцид адамдарды өлтірумен ғана шектелмей, тұтас бір халықтың бүкіл тіршілік кеңістігін жоюға бағытталған қатыгездікке ұласты. Жарасы жазылмаған осы шағын ғана аумақтың инфрақұрылымы жермен жексен болды. Ауруханалар әдейі нысанаға алынып, бомбаланды, өртелді. Әлем палестиналықтардың науқастарды зембілмен, арқалап және ат арбаларымен қауіпсіз жерге көшіруге мәжбүр болғанына, сондай-ақ медицина қызметкерлерінің тұтқындалғанына куә болды. Израиль 2023 жылдың қазанынан бері 1700 медицина қызметкерін өлтірді. Үкіметтік емес медициналық ұйымдардың мәліметінше, Израиль кемінде 300 медицина маманын себепсіз қамауға алған. Қазір жұмыс істеп тұрған санаулы аурухананың өзі бірнеше рет бомбаланды, немесе қоршауға алынды. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Газаның ақ халатты абзал жандары мен бауырлас елдердің қолдауымен талай қиындыққа қарамастан салынған ауруханалардың қалай жүйелі түрде жойылғанына бірге көз жүгіртейік.

2023 жылдың 3-ші қарашасы, Газа секторының оңтүстігіндегі шифа ауруханасы. Мен кетсем науқастарымды кім емдейді? Бұл шифа ауруханасы мен ондағы науқастарды тастап кетуден бас тартқан үшін қаза тапқан дәрігер Хаммам Алухтың сөздері. Ол ауруханадағы жалғыз нефролог болатын. Соңғы сұхбатында жүргізуші Эмми Гудманодан неліктен отбасыңызбен бірге оңтүстікке кетпейсіз деп сұрайды. Сонда дәрігер жауап орнына қарсы сауал қояды. Оның бұл сұрағы бүкіл адамзатқа бағытталған еді. Мен кетсем, науқастарымды кім емдейді? Дәрігер Хаммам Алох сөзін былай жалғастырады. Біз жануар емеспіз. Ауырған кезде тиісті медициналық көмек алуға құқылымыз. Мен медицина саласына өмірімнің 14 жылын тек магистр дәрежесін алу үшін немесе өз өмірімді науқастарымның өмірінен жоғары қою үшін арнаған жоқпын. Сіз мені науқастарымды емес, тек өзімді ғана ойлайды деп есептейсіз бе? Мені медицина факультетіне тек өзім үшін ғана түсті деп ойлайсыз ба? Менің дәрігер болуымның себебі бұл емес. Израиль оның үйін санағалып әуеден соққы жасады, салдарынан осы ардақты жан отбасымен бірге қаза тапты. Ол өмірден өтті, алайда артында ауруханалардың маңдайшасына жазуға лайық өшпес сөз қалдырды. Мен кетсем науқастарымды кім емдейді? жылдың 2-ші шілдесі. Біз науқастарымыз бен жаралыларымызды ешқашан жалғыз қалдырмаймыз. Ақ халаттың абыройын жанын пида етіп қорғаған тағы бір дәрігермен танысайық. Ол доктор Марван Әл-Султан. Ол сарбаз емес еді, қолында қару болмады. Үстінде ақ халаты, қолында стетоскопы ғана болды. Марван Әл-Султан Газада қалған соңғы 2 кардиологтың бірі, әрі солтүстік Газадағы Индонезия ауруханасының директоры еді. Ауруханаға соққы жасалмай тұрып, ол халықаралық қауымдастыққа бірнеше рет үндеу жасап, аурухананы қорғау үшін шұғыл әрекет етуге шақырған болатын. Израиль дәрігер Марванан ауруханадан кетуді талап еткенде ол: "Біз науқастарымыз бен жаралыларымызды ешқашан жалғыз қалдырмаймыз" деді. Аурухана бомбасында қалғанда да ол адам өмірін құтқаруды жалғастырды. Басқыншы күштер дәрігер паналаған ғимаратты нысанаға алып, Марван Әл-Султанды жұбайы, қызы, күйеу баласы және қарындасымен бірге өлтірді. Шейіт болған дәрігердің аман қалған қызы Лубна Әл-Султан Израиль әкем отырған бөлмені ғана нысана қалды. Зымыран дәл сол бөлмеге, әкем отырған жерге бақталып, тура үстіне түсті деді. Шын мәнінде сол күні жай ғана бір дәрігер өлтірілген жоқ. Медицинаны мейіріммен ұштастырып, шипаны науқастардың тәнімен қатар жанына да жеткізе білген бір шипагер өмірден өтті. Адалдық, төзімділік және шынайы жанашырлықтың символына айналған асыл тұлға қаза тапты. жылдың 28-ші желтоқсан 2024 жыл. Сол күні әлем тарихта қалатын бір көрініске куә болды. Үстінде ақ халаты бар балалар дәрігері қираған ғимараттың арасымен жалғыз өзі еш қорықпастан алға қарай жүріп бара жатты. Ал оның қарсы алдында танктермен және заманауи қару-жарақпен жабдықталған ешбір заңды мойындамайтын Израиль сарбаздары тұрды. Оны көрген жұрт таңырқап, егер ерлік адам кейпіне енсе, ол Әбу Сафия болар еді деді. Оның есімі Хусам Әбу Сафия. Ол балалар дәрігері, әрі Газаның оңтүстігіндегі Камал Адван ауруханасының директоры. Әлем оны аурухананы қорғап тұрған сәтте, ұлының жаназа намазын өзі өткізген кезде, жаралы болса да науқастарын емдеуді жалғастырған шақта және еш сескенбестен жалғыз өзі сарбаздарға қарай бет алған кезде көрді. Тұтқындалуы, өлтірілуі немесе түрмеге қамалып, адам төзгісіз азап пен қорлыққа ұшырауы мүмкін екенін біле тұра, ол неге тоқтамады? Оның себебін Камал Адван ауруханасының бас мердігері Набил Хамид былай баяндайды. Түні бойы танктердің қозғалса ауруханаға шабуыл мен рейд жасалатынан қартты. Таңғы сағат 6-7 шамасында біз науқастарды сабырға шақыруға тырыстық. Сол кезде Израиль күштері дауыс зорайтқышпен «Доктор Хусам, төмен түс» деп айқайлады. Хусам еш кідірместен ауруханадан шығып, танктерге қарай бет алды. Доктор Хусам адамдарға әке, аға, бауыр, бала секілді. Бір отбасының мүшесінде қамқорлық танытатын. Ол үнемі ауруханадағы және айналасындағы адамдардың мұқтажын өтеуге тырысатын. Ол және оның командасы аса ауыр жағдайда жұмыс істеді. Израиль армиясы ауруханаға жиі хабарласып, кейде оны бомбалаймыз деп қорқытатын. Израильдің үйлестіруші оған, егер кетпесең шифа ауруханасына не істесек, сендерге де соны жасаймыз, қиратып, қырып жоямыз деді. Хусам Әбу Сафияның қос азаматтығы болған және оған ауруханадан кетуге бірнеше рет мүмкіндік берілген. Алайда ол дәрігерлер мен медицина қызметкерлері жетіспегендіктен ауруханада қалуға табандылық танытты. Доктор Хусам балалар дәрігері еді, бірақ соғыс кезінде ол анестезиолог әрі жан сақтау бөлімінің дәрігері міндетінде атқарып, шұғыл көмекке мұқтаж науқастарды да қабылдады. Израиль армиясы 2024 жылдың қазанында Камал Адван ауруханасына басып кіріп, оны қоршауға алды. Әскери операциядан кейін олар Әбу Сафияның ұлы Ибрахимді өлтірді. Мұнымен тоқтамай дәрігердің өзін жаралады.

0: Алайда бұл қасірет оның адам өмірін құтқаруға бағытталған ізгі миссиясынан бас тартуына себеп болмады. Доктор Хусам Абу София қараңғылыққа, зұлымдық пен озбырлыққа қарсы тұрған шамшырақтай ақиқат жолын көрсетуді жалғастырды. Газада тек адамдар ғана шейіт болмады. Қызмет көрсетіп тұрған кезінде қиратылған ауруханалар мен бұтағында жемісі пісіп тұрған кезде өртелген ағаштар да бар. Ендеше іргетасына шейіттердің қаны сіңген бір аурухананың қасіретті тағдырына құлақ түрейік. 2024 жылдың 21 наурызы. Израильдің басқыншы режимі наурыз айының ортасынан бастап атысты тоқтату келісімін бұзып, Газа секторына шабуылдарын қайта бастады. Сол шабуылдардың алғашқы нысандарының бірі Палестина-Түркия достық ауруханасы болды. Аурухана динамитпен толығымен қиратылды. Палестина-Түркия достық ауруханасы Газадағы онкологиялық науқастарды емдейтін жалғыз медициналық мекеме еді. 2023 жылдың қазанында шабуылдар басталғаннан кейін көп ұзамай оны Израиль басқыншы күштері басып алып, әскери штаб ретінде пайдалана бастады. Бұл аурухана бағыты Мыс Палестина, мақсатымыз азаттық құраны мен Газаға гуманитарлық көмек жеткізу үшін жолға шыққан Бостандық флотының құрамындағы Мави Мармара кемесіне Израильдің 2010 жылдың 31 мамырында жасаған шабуылы мен сол қасіретті оқиғада қаза тапқан 9 түрік белсендісін еске салатын. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.
1: Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Атын өлеңдерден оқыдыңыз, жұпарын әтірден сездіңіз, нәзіктігін бақтардан көрдіңіз. Ал дәмін татып көрдіңіз бе? Раушан сіз ойлағаннан әлде қайда терең әлем, мыңдаған жылдық дәм, шипа және дәстүр. Бір гүлді елестетіп көріңіз. Өлең жырға арқау болған, суретшінің кенебінен орын алған, талай хош иістің туына шабыт берген гүлді. Жұпары тұтас бір қаланың атымен астасып, түсі махаббаттың нышанына айналған. Иә, Раушан туралы айтып отырмыз. Алайда бүгін сізге Раушанның құпия бір қырын таныстырмақпыз. Раушанның тағам ретінде қолданылуы. Актанез университетінің оқытушысы Шейма Нургенештің сараптамалық пікірлермен толықтырылған Уур Бежеріклидің Тәрәце Хабар үшін жазған мақаласы бүгінгі подкастымызда. Раушан Раушан гүлділер тұқымдасына жататын ежелгі гүл. Оның жүздеген табиғи түрі будандастыру арқылы алынған мыңдаған сұрыпы бар. Түркияда да Раушанның көп деген түрі өседі. Ағы раушан, читірік раушаны, итмұрын, едеверан, жергілікті қызғылт раушан, шилан раушаны. Және әрине әлемнің түкпір-түкпіріне танылған әйгілі ыспарты раушаны. Ыспарты дегенде ойға бірден раушан түседі. Жыл сайын мұнда фестивальдер өтіп, алқаптар ал қызыл түске боялады. Алайда бүгінде раушанның маңызы тек көгалдандыру және косметика саласымен шектелмейді. Соңғы жылдары гастрономия әлемі де бұл гүлдің жаңа қырларын аша бастады. Шейма Нургенештің айтуынша, раушанның адамзатты ғасырлар бойы баурап келе жатқанының бірнеше себебі бар. Біріншісі, таңдайда ұзақ сақталатын хош иісті дәмі. Екіншісі, кез келген тағамның көркін аша түсетін әсемдігі. Үшіншісі, ешбір гүлге ұқсамайтын ерекше жұпары. Оған қоса құрамындағы фенолдық және биоактивті заттардың арқасында раушан әсіресе дұрыс тамақтануға мән беретіндер үшін таптырмас шешім. Ал раушан ас үйде қалай қолданылады сұрағына келетін болсақ, Гүнештің жауабы бұл гүлді қолдану мүмкіндіктерінің қаншалықты көп екенін көрсетеді. Кептірілген раушан

түрлері қамыр өнімдері мен тәттілерге қосылады. Раушан суы сусындарда пайдаланылады. Балғын күлтелері тағамды безендіреді. Сондай-ақ бұл гүл пайдалы табиғи бояғыш ретінде де қолданылады. Ал түрік асханасында раушан ғасырлар бойы тосап, лукум, шәрбат, компот, гюляч, паста және ашуре секілді дәстүрлі тағамдарда кеңінен қолданылып келеді. Раушанның денсаулыққа пайдалы қасиеттері де назар аударуға тұрарлық. Антиоксиданттық белсенділігі жоғары әрі биоактивті заттарға бай болғандықтан раушан тағамдық құндылығы жоғары, жеуге жарамды гүл. Сонымен қатар оның хош иісі тыныштандыратын әсерге ие. Сол себепті раушан күйзеліс, бас ауруы, ұйқының бұзылуы секілді психологиялық жайсыздықтарды жеңілдету мақсатында да ежелден қолданылып келген. Адамдар ерте заманнан-ақ раушанның денсаулыққа пайдалы қасиеттерін байқап, оны түрлі ауруларға қарсы өсімдік тектес емдік құрал ретінде пайдаланды. Османлы дәуірінде де раушан пастасы, раушан шәрбаты, раушан тосабы, гүләп шәрбаты, раушан майы мен раушан балы секілді өнімдер емдік мақсатта дайындалып тұтынылған дейді маман. Ал қазіргі жағдай қандай? Шейман Үргеніштің айтуынша, қазіргі тұтынушылар өздерінің тамақтану әдеттеріне жаңаша қарап, таныс тағамдармен қатар тосын дәмдерді де байқап көруге құштар бола бастаған. Бұл үрдіс раушанның дәстүрлі асөзінде жаңашыл гастрономиядан да өз орнын табуына жол ашты. Әлеуметтік желілер мен тағам рецептерін бөлісу кең тараған сайын раушан қосылған тағамдардың түрі де көбейді. Мейрамханаларда бұл өсімдікті қолдану жылдан жылға артып, органикалық және гурман өнімдері сатылатын нарықтарда да кеңінен ұсыныла бастады. Раушан қосылған балмұздақ, піспенан, кептірілген раушан күтілеріне оралған лукум. Мұның бәрі дастарханға ерекше дәм мен әсемдік сыйлайды. Сарапшымыз тағы бір маңызды жайтқа назар аударуда. Раушан тек хош иісі үшін ғана емес, көркемдік қасиеті үшін де таңдалады. Кептірілген раушан күлтелерімен көмкерілген лукум немесе сусындар мен десерттерді құрғақ раушан күлтелерімен безендіру соның айқын мысалы. Соңында тағы бір маңызды жайтты айта кетейік. Түркияда жеуге жарамды гүл тек раушан ғана емес. Кәді гүлі, лаванда, шегір гүл, түймедақ, бақпақ, жалбыстыкен және анар гүлі де гастрономияда қолданылатын өсімдіктердің қатарында. Алайда әрбір гүл жеуге жарамды емес. Мұны есте сақтайық. Мамандар жеуге жарамдылығы анықталмаған немесе қауіпсіз екені белгісіз гүлдерді тағамға пайдаланбауға кеңес береді. Бәлкім келесі жолы раушанның жұпарын сезгенде оған жай ғана гүл деп қарамайтын шығарсыз. Өйткені раушанның әрбір жапырағында мыңдаған жыл бойы жалғасқан дәмнің, шипаның және дәстүрдің ізі жатыр. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Жапония премьер-министрі Такаичимен телефон арқылы сөйлесті. Түркия Израильдің Сирияға жасаған әуе шабуылдарын айыптады. Түркия мен Сирия фосфат саласында стратегиялық серіктестікті дамытпақ. Иран күштері ақштың Иранға қарсы ықтимал әскери әрекеттеріне қолдау көрсетпеу жөнінде ескерту жасады. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3095. Ертең Қазақстан ордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.